bia ye ka ye tena fidikas ye so ka ba eh wo no se na wo twene ko na e beto wa na se wa fibi na wadi a fibi na ato sa no e wo be hu no za